0: so am run about with a car e kwa hinkro and now say Kumasi Kajeti ya MTN office edibo who's with the car e kwa ahinkro then we'll be see Zen feeling t-shirt and Zen with a akom and grow from her and grow. Let me be in here. Cassia will be Pimo Swami runabout with a car equa in grow. And now say, Kumasi Kajeti ya MTN office anymore. Who's with the car echo and grow? Then we'll be season. We'll be season. Feeling teacher and Zena ever cope. I will face a quantum point. So, and you may have those here. You see, and so as soon as I was in feeling station that you know, maybe I and Jessina. Much a prophet fever. And one of suffering a fever London. Prophet,
1: Akura.
0: The point is saying,
1: Adum. Now so eh.
0: Adum is here, pa.
1: Just a day, biya meba inshira hadi ten biya. Just a day, biya waya sochi.
0: Adum.
1: And not to so come with favor, and so at also.
0: Adum.
1: Life without favor is lifeless. It wouldn't mean you be ewa abla favor and come. Tinua ne yejuma. Mame mumura techi mai.
0: Techi mai.
1: Aye, techi.
0: Mwa kuto techi gradi. Wase mkobo bi hadu yuti jero.
1: Mami mwagura techi mai.
0: Techi mai.
1: Techi mai.
0: Braha for techi mai.
1: Braha for techi mai.
0: Okay.
1: Name mko Asta FM.
0: Okay.
1: Asta FM. Mami nchia marketing manager.
0: Mm-hmm.
1: And then mkrofo ni womo omo honyina. Oni msa meka se umu utie me pa serious.
0: Wonderful.
1: Umu utie me ifri inshira FM so.
0: Okay.
1: I uti mse enye adeketwa.
0: Okay.
1: Bibi anso so edidana kwem. Se miduru hodi anene matia ubia. So enye wawati ya wabadada.
0: Umu utie me. Umu utie me.
1: Ewa techima.
0: Umu utie me.
1: Inse techima.
0: Umu utie me. Umu utie me.
1: Inse mi ameka ya na ase. Akwai.
0: Umu makasi wawo nukwa da ukochia.
1: Dabi.
0: Umu utie me. Umu utie me.
1: Umu utie me. Umu utie me. Umu utie PCA, da from one ke bi matam kwada daada
0: benisa ko abrabo se ye bona
1: mhm ka ko ko se bi ko motam
0: motam
1: enso so se bi o enna from sa internet tam no ne mo no nya de dia tie fo nyina se urade nsa de o ye boafo ne urade won sesa hyebre na won mo a obiala ye wuti from framen hu ye shema su ye do hospital di amani ebi dan so di ewo dwindwene na wo ha obi kura nso dokoro no ensi mie amen
0: amen
1: papa
0: odifo
1: one way di bi o meba edemitri mu adi aba akopa bi
0: eya sembi
1: ewo babu nim twere konkoro nim mo amu peme namba ne nya botre ensem betena radio we so a akwazi broni na meta the phone shrap a mebobo namba ne nya botre na menkasa kakra ne nyira FM de onya tena so a
0: tubo ro yoda da
1: an ye no kure se me radio no utime se me tena so an spirit no apega no hunti obi a epe number de nya botre me bobo number ne me bie la no nso tumu a wa frɛ me abrantie bi na na ne afira abrantie bi e wo bible ne mu
0: okay
1: na na ne afira papa wama yesu tiye wama ni wababu ni muno
0: omudosu
1: ni ubiya wani nchile chiri muu eni ubiya anzo so wababia yesu ete ineni
0: ni kwa faso
1: eni kwa anzo wa faso wanyana yale sa enzo mwenye na ye ni frakoro na sebiyo yesu sane yadie ote ineni nene niye fra ema ni unadie na papa matre se wa brabo we se ehun se se ni pasa wo ye bibi na won peja ya yenimu
0: se wo ye bibi
1: na won peja ya yenimu ye peja won sensei rams nimu a ye mfa wasa manye hwe
0: so wo nu bebiya
1: obi akura nimu Etu wasamu ni obi asem. Tamu ana abranti na ni efrani nti na nipa ni mono. Na nipa ni kwala wo frisu wono.
0: Na so de ye den.
1: Na nipa ni no. Brono na anu wada so ni na nipa ni mono.
0: Nipa ni no.
1: Na nipa ni no. Enzo obi anka na asamu.
0: Masi diye di fewsa.
1: Ani ya diye ni diye di beka opa. Yesu wa duru ho. Wasa abranti ya ya diye. Abranti ya ni ya ya dayi. Ate. Eni pabi sidabi. Adi iti na ame ya tuwedi. Papa. Radio. Resinero no. Nani efira. Papa. Wabia nani efira. Eni ya diyo ya nisuwa behu na diye. Wabia nani efira. Diyo ya nisuwa. Wabete miye hunu panie sina. Etuandi ya ni awapa anise nani bede yi.
0: Nani
1: bihubu. Wabekuna diye.
0: Nyamamfuwa kwa wachimakubu.
1: Amamfuwa kwa. Watumia kwa.
0: Sabi ujijine bibide mwa wahunu.
1: Hallelujah.
0: Nsiyonu wano mwini bibide.
1: Hallelujah. No.
0: Nesu ubisi wampe.
1: Niasu hiyo diye yu wabide. Ana wunkosu wa yu wabide. Nwabia nyana yale sakura ne yu wabia. Yesu duru hono muno. Babo si favor to abranti ya ne diye yi.
0: Besu.
1: Kwa sami na nenyu wano mkwa neye ni frada hono. Ehai bi pano so. Ehai bi.
0: Etono
1: so. Et Yesu beno. Anu watine neni. Abranti ya yehu na diye. Ne honto ono. Papa nkanya honto.
0: Anye wasebo kula.
1: Anye wasebo.
0: Nye nijie kasiye.
1: Anye nijie kasiye. Eni pabi tenasi wama sidabi. Eni kwa senka ya tuwa ni. Datamwe. Eni kwa senka wane na wame ya yedai. Yate ila adabai.
0: Ito omu awo date biwa ha. Eni date biwa ha luma jishase.
1: E wasesa adabi ya deso ya diye.
0: Anye sa kwale se
1: ito. Uradima uye diye mfumu watamfumu.
0: Mfumu. It is a emma wo bra wo mani naso.
1: Ada wo mani naso se ne fra ni mfumu no. Ada wo mani naso no. Ewurade ma wo yie diam pie. Wo mo betena wo kodadaada.
0: Oni tuli be nyuma no.
1: Ai.
0: Oni ba wo huso no.
1: Ne wo mo ko
0: na me kodadaada.
1: Enti akura na ne afira. Wo da wo no ma wo bre yi. Ama me ko so ya dai. Ebre.
0: Ese ubi ya jizi ya soro se kujare lo.
1: Nanya kwa na wana kwa
0: nsoa sa. Nanya kwa na jizi ya soro.
1: Naka wana nsoa sa.
0: Ube di diya. Ise ubi
1: na soro. Mese na wanka wana nsoa sa. Nye na busu ya ni. Enyo wa mami ya nani busu ya ni na beto reza.
0: Na mkwa nko fukwa. Enye mudese apapa yikuwa wafu ya diye. Ube jia di sese.
1: Oh my goodness. Ose nye dayi.
0: Enye mude.
1: Kawa honu mba akwa kaho.
0: Enye mude.
1: Papa ni ane mentula se. Ne wabia.
0: Jai sebi
1: asa. Na wabia na uye diye yane de.
0: Na onye mbo wasasi subi.
1: Hallelujah. Waka me word. Onye mbo diye.
0: Wasasi subi.
1: Na yangha diye biye. Yati ya kureye ni.
0: Amu.
1: Abrenti ye neniyati. Diabe nina ye sebo. Mehuna diye. Nyameme da siyo. Mehuna diye. Wenye batini yosu asem na miku.
0: Mewe bante kuro.
1: Wenye batini yosu anene niye frana. Wanozo su yesu sani ya diye. Nenye wanona asem na meka.
0: Wede.
1: A wanoka asewa uwe mpese mihuna diye no. Enye wanona asem na meka.
0: Tiye mu fu yesu.
1: Enye batini yosu asem na meka. Wenye ni freni ya.
0: Ya wu ni fri nina yemu yi.
1: Ya wu ni fri nina yemu no. Anuwe ye ni freni yi no. Wanua asem na meka.
0: John chapter 9 wano.
1: Neda ase nko ba abu ude nyambo tremame.
0: Baby.
1: Enkum.
0: Eye ye mpon.
1: Papa. Neda ase.
0: Nipa. Nipa. Nipa. Nipa.
1: Nipa. Nipa. Nipa. Nipa. Nipa.
0: Nipe binu mhadi wa
1: sasa. Yasi nipa yankeni ya kula.
0: Kwa ni nipe kumi yo.
1: Yasi nipa yankeni ye. Anadi ya meke winye ntimasi ye.
0: Mintu wa sisa yi.
1: Abilaba yasi ya dafam. Akule yi bre. Watete dafakon. Wanya yalisa o mami bre wa mami. Dabile danoso. Bible si na favor bito noso. The spirit of favor. Wama nuwamu wanuwamu naso. Ayalifuwa nuwamu sawano. Nuwamu naso. Babu si yesu kwa ni nchenu wa sani ya diye. Ifiri mkrofudi ya nuwamu si. Adi ntina. Wama abranti ya niye dey. Esa ya diye. Abranti ya nasa na minu oka. Angu mkofre wa mame ye dey. ebenum se ana nti na wotena no ma wo me da wo ma abrantie ne sa oba ne de yi ehia de na baba nti aka we pa akere wa eti wo pa aka be kasai
0: me na me ma me na
1: wo na ye ma me ne aka akere se ade nti na wotena na wo ya sa wo ba yade that time we wo anka be kasai
0: ndi bo be kai wo wo wo su hom fo ese se mo pe mi en ye sa
1: mo pe de mo pe mi en de bia de bia na me nso pumam
0: de bia na me nso be banko enko tire baby
1: ah
0: ana se be predator sa me ba me ba
1: me ra ho
0: tete tonta die me be wo kwon se wo to amene mso ye den
1: ah
0: ni pe be nwine ni pa be hu o
1: me se wun peja ya ni pa nkan wasem wun peja ya na se radio ya ya tisu ya mo ye ye program yi eto da bi na se wo hu no obi se ye to obi din se wo wodi na na se mo ba na ye ka e wo ne rams mu na wode e rise e wo mo numbers meboa
0: I said they did that
1: the adan say yes we say the adan say yes we it wo wodi but ya hey na rise papa bi wodi e ne ebo
0: amen she so for afred obri yeboa
1: afred
0: obri
1: yeboa
0: otim great hope ministry
1: medase
0: makofodia
1: medase amen kana
0: o kasa na hoka wodi e no
1: a wodi me na sa asem so a make asem so a make nsusu esisi so enye na na asem na make o me metre radio we kakraka we enye israel fm yi so e metoto papa so biko akunyini nintini e na etie na radio ya nkwankwa radio
0: postu mwana iti osa
1: dabi na mi kumase wame sebe preach station bida
0: dabi
1: meno watre nisra fm su meno watre nisra fm su ekasa nisra fm ekasa nisra fm su wame sama kasa different station bi kumase da ansu dabi ya radio stations ni different odifo tamu da ho beje enzo mimi nkobi minkobi kura wosu da
0: na kwe day
1: nisra nke urade
0: nisra kwe
1: nisra nke urade papa ya tia brantia nani
0: wakuna die
1: wakuna die na ye temia suma bafuwa mana kwa mame fie
0: kufu ni mame
1: kwa fru mame kufu mame nwa papa ba ade tina miya tuba nani uradima die watawo uradima die wune mkano mkuna uunfirimu uradima die wachisadie tiawo ewuradema dia wandi ya kaa nunko nene biya wada fam wanyamin kia ni kasedi ya ni nyuma tia papa oka in 2 Timothy 4 verse number 4 tina paul bompa yebi wase alexandra kwa bridge on 4 wanyame paul bwani pi ewuradema kia ni kaa sedi ya ni nyuma
0: isitie
1: papa wenya katia pana na paul kahu asemu kwasa katia ni difference wo
0: mu ye ho katia o de ma
1: ya waye wa onto wa ka wa se me paul buka babo na 2 Timothy 4:14 no wa se me paul alexander kwa bredon fo no wa ye me paul boni pi o ti si makwai
0: such you mute ne banu
1: wa se wa ka wa se wa nyame ntia ne ka sedi ani nyuma ye dey etie wo wi no sa betire mu kire ande betimati o no se timati o
0: hiye
1: hiye
0: si asempa do
1: kwa kwa we sa le zada kwa be du fo mi niwa na wo na huye
0: onu na sho huye
1: wo onu na sho huye e wo no ho
0: si asempa do kwa bi
1: me se ngurade soli ntia de wo kire won wo ta wo de huye de ye na hi na wo nkoso wo kra chi wo kire ya wani pabu wana wosere kura nebuwa fu na nkabrentie ya kura ya sira kanyani jia naba asode ya mkura ya kwa kurobinya na yale sana yobia hii
0: asode ni
1: nanka wabidi ya dansi ya mamiwe di otira ho papa na wunti bida mamiwe di otira debi ya dansi ya kituwa di kura nuwa
0: bedi
1: wa mese mekura usari ni wong nanyo kumase meko baby eti mekua ya no ene eduru mekua siyado wana msida ya bimi niko kumase diya mame empa asolibi wa wanya dayi
0: enko
1: ena mekua asolibi bayi maybe ya mekua ya no na mida hotel iti isa hotel na asolibi wa na adasa ya nimijuali ya na misu na intimia nko kumase diya ene mame nko asole
0: ena metina fiye diye
1: metina honu mwona misana meya maadie iti se minyenye diya na kwa siyada atu na diya ene mame nko ho jemekua ya na mami bi wumu transfer mu edi wo master wie ye bibia na maame ne so le fra dance die ne maame ne so abaya bi to maame ne de bia wo di atase la na abaya ne ko wo se maame ne die ye bo a dance ye so a de bia wo ya dance ye ye dey ana se wo wo twa bro kire die se wo nya ho visa ansa ne wo ba be gina ye dey adi a dance ye won ye wo so de akro ne wo ko wo na wo nya ngu ko
0: wo nya dance ye ana bi ankope mu aso da bi mu sa
1: o dai
0: zumi bi aso da bi mu sa
1: e bi sisin sa
0: o ge ya mu ba ko
1: aha
0: ena we nya ku ena wa ba fo ba branti bi
1: aha
0: na branti ne na wo
1: mo
0: ena bo bo ankofo ama ne na na fi so so fi be ku jeme
1: aha
0: na ye nko
1: aha
0: na mi nya baby ebi be pa so baby
1: aha
0: so baby she na wa yesu man
1: mo
0: eja ku ku sia so wa yesu
1: aha
0: ne question na ye se bi sa ko ta ba dunia
1: sa ko ta na ti
0: na chi
1: mi pe na vi na publica na da ti mi so sa pro ya na wo sa ti si mi
0: sa ko ta ba for yechi
1: aha
0: I so we are in a sharp solution
1: aha
0: dey be tie so dey them
1: aha
0: we see awale be
1: eh yen we no be na make we see awale be
0: awale be
1: on se binu opi e die
0: eye obi
1: eye obi ehu obi nche ye obi ya enka papa nka brantie ye ni ate na ye temi akofre wo maame aba ye temi akofre wo papa enso aba ni yebebu sane se enche mi bie na anatum gina so ma me mo amo frefre so no mo amo gina munyo ni ye temi akofre no ba se
0: titi wo pande
1: ma aden te na watene wo no mama ya te wo ba ne die ani how e won ma me ne ka se mi me ba ne wo nsa
0: wanyini
1: wanyini wetemi kasa e ma ne ho mumusa no se wo mo ba nzo so na ne ba ne nso ka no ho wodi akire
0: no adamu na wona
1: na president kofu anka asembi wose baabi a wosuru gina no
0: hwa ne begina
1: hwa na ne begina baabi obi awrade nto ya nana kofu enkwa mame no ma na ho den
0: pegya no
1: ai wose baabi a wosuru wogina no hwa hwa nso na ne begina eti baabi a maame ne ne baame ne ne kuru gina no hwa nso so na ne yafuru nso ye den egina en wose musa no
0: wanyini
1: wanyini
0: kimi kasa mna
1: wae di akura ni kaa ya umuse ada na ama anete weni wasa na mdia nini bibi diya nami ni mni sana mani ya fra ya diya suwa diya umuse da binya nani yaka wadiya duwa na ya day ete weni wanyiso umpapa enu wadisa wa ya diya abrante nasa mka suwa umfa umpapo suwa diya umpapo diya nami ni maya adia baku pe sana mi ya nifreni
0: nene
1: ni huu nana meni atetu suwa diya dro suwa diya dro baby uwa ya wakwaje na dro no maankobi
0: nkofono no omu no omu di omu wadro bi
1: papa baby ya baby ya yesu uwa ya wakwaje na dro di besa abranti ya ni ya diya no onza akrosi suwa uwa hino
0: suwa
1: kura hino
0: suwa kura denyo
1: suwa fad hino midi ya diya minimu no diya minimu ane se
0: mi yunifreni
1: ya mi yunifreni nwa shia me
0: ene me huna diya
1: ene me huna diya ti mungkobu sa wanua kwa yu avance
0: nkofono no msu omu yese nkofono no minima kwa adon
1: edo na na mesa ase na mi
0: na ho hu be no bo amuti ba fa bo
1: akwa tamu ana na ni efra no ma hu no
0: obu hu
1: eti na meka twa se se wiase se udin na da rams mu a ye ni mu
0: lodin
1: ye modi de odi so na wo bo
0: titi wo ka bi hu ntre
1: o se se
0: bi modi mu bu yo bi obi ehin
1: ende ende no kure papa ma me ma me mojengo no nyira emu odin ni nyira no nyira na ankasa
0: o pe mu odin
1: am bi pe de mu odin ma me difi
0: aha
1: we na mpe
0: we na pe
1: ai 104.5 Tiawa,
0: this is what we do.
1: I'm a Bakonka when I'm in Milan.
2: In Shirai FM 104.5.
3: In what day?
1: Aye, in Mobile.
0: I'm coming mobile.
1: A mobile, maybe to Metria. So we do abo you cram Metria.
0: You know about which much younger.
1: Ah, maybe I know what she am or Mekano who was
0: here will be a baby shaka. Who doesn't know Kavamra? Who contacted you?
1: Oh, Mazi. I contacted you. Matana, dear Matanaha, and so who bed in the petty?
0: Was it 3,000 young guy with you?
1: Who bed in the petty? A rather more or name me near Bahu
0: and Sinos.
1: Papa mi se
0: o si o se oni pa won paja ya oni atamfu so
1: na meka asami ya ti radio yi sui aya ti sui wasa ma ye ntina ye obi anka yo wasa mto so abaka sa ah na nya ko we enye sofu ni we ya papa mi se se we did that rain sim na asam towa e wona wo be hunu sese
0: na wadofo ada se
1: wadofo ana oni adofo ya hwe nkure ya yɛwen nkra yi a sɛ bi mprɛ bia sɛ ɔmu kɔnya adventi wɔ ɛnɛ yɛ ɔbo ase kwan so ɔ
0: depi
1: adwa
0: so kɔ
1: ɛhɔ na ɔmu kɔnya adventi no asɛ nkra 16
0: nkra dunsia
1: dunsia sɛ bi mprɛ bia sa yɛ kan yɛ bobɔ aso di awerɛhɔ ne abobo nanso yɛnyɛ sɛ yɛwuranom ndc fwei mpanyimfoɔ yi a na wɔ mu kɔ ɔbo ase alu pere kɔtetɔ yi nti yɛwura ma ne bo ama sɛ bi mprɛ bia sa wɔno nko ara ne sɛ bi mprɛ bia sa nipa a wɔtetɔ yɛ
0: nipa wɔtwe nipa wɔso ɛka no ho nyinaa afiri mu
1: ɔmo nyinaa nipa twɛ wɔno nko ara ne nipa a wɔtetɔ yɛ
0: dabi
1: nti wɔwɔ deɛ ne yɛbɔ
0: bato yɛ bɔ soso a wɔso wɔdo ne din
1: ɛyɛ sɛ me ɔne ɔpapa deɛ meka yɛse me ne mbaabi a mefiri ba meyɛ difoɔ na mete wura adua yi so o ɛnipa ne wɔ pra nim no ne ɔmodɔɔso
0: ne wɔtwe
1: ɛnyɛ wɔtwe ɛnipa dodoɔ sɛ ne yɛbɔ ɔmode me kora me nhyɛ da ɔmamne nhyɛ da nim ɔ mogya menim a ne saa man no a mo taleo sɛ wa wa ne ɛne ayi ɔmane ne deɛ
0: medeɛ
1: wɔno kora no ayi ɔmane ne paa na ne din ɛmfa nhye wɔ system
0: nimministerso
1: wɔte aseɛ ɛti papa deɛ ɔwɔ din na
0: rensmɔ
1: ɛtetɔ mo akora no na nani ɛnte yɛ no wade ne ɛbɔ ne din wane ne yɛka na mpanyimfoɔ no kora wɔanyɛ akwanya akwagyina wɔ m'anim da
0: dabi
1: wɔhene no ne wɔanyɛ akwanya akwagyina n'anim da
0: sɛ akwaka wɔbuadeɛ
1: kɔkekaa no adwene kyerɛ papa ma ne nsi me namba
0: nosoboa me
1: wɔse deɛ mɛna mennim no sɛ ne m'ani afira sɛ wɔde aduro sɛ wɔani aduro ɛnɛ wɔma m'ani ayɛ dɛn atɛde
0: basɛ bɔ hohum nasamyadeɛo
1: sɛ wɔde aduro sɛ papa
0: yɛtpapa
1: sɛ yɛte yɛwuradua su a yɛyɛ nyame adwuma yi obi nya na yɛle sa kora a adiifoɔ deɛ yɛaduro ɛto so ɔmu nnim baabi adiifoɔ awuro akɔgye wɔ ma aduro sɛ mete ane me nyame mfrɛ me na nuɔ ɛkɔ a mefa so a mɛtere nkyerɛ fɛ mu a meka sɛ wowu ne maseɛ ɛnso wɔbɛnya sɛm aka akyerɛ wo sɛ nti ayare sɛ nti
3: fava asɛi sofi asɛ ntiti ɛyɛ papa
0: deɛntiwohɛ
3: a ɛfiri nyame
1: papa ɛyɛ saa na wɔ sɛ ba ɛnyɛ ne na ɛsie ɛsi dada nti deɛ asi biaa ɛbi asi da papa ma mehwɛ na memie la no nto mo a mowɔ tachima ne ne mpatamu obia bɛti ghan komase baabiaa kentampɔ ɛne nkransa gyema papa mensi namba no so na mebie la no atom
0: 05 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 more 29 4 4 8 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5 4 3 0 5
1: 0544 94 32 01 0544 94 32 01 0544 94 94 32 32 01 nyamete asefo onhyira ye na onye yekesie ena 0543 29 44 80 80 mo ezi yeti kura na referem
0: 80
1: papa nyamia la no entum mo amo fre no osu betimi abo ewula lenim papa bia na ohawde obi so amane ade obi so anope metena se na mene mema etiefu bia bedi nkomo brantem odi oba braso ye ho oba nso a mene wo tena se so dan kesie si ho bra obeba me wo ho na nyi obi kura na betere ose wonie kwaso mpanyimfo ose aboa wo so no na homa nso so
0: kwaso
1: papa nimie la no entum na menko wa bie me hello
0: ogyina.
1: Hello
3: papa utimi sɛ wantimi anyina so yɛne firi so obi aba so na wantimi anyina so a ne afa foforɔ obi ba so na yɛ wantimi anyina so a na dɛn na we move forward ne yɛkɔ yɛnim mepa tɔ 0544 0544 0544 94 94 32 32 01 0
0: aba
3: so papa yɛmfa no hello hello mpato Christ asumdwe enkan mpato mame bie wano kakra mame why papa otimse enye hwa otimse wano ane voice ne wofom hello aha fe na asa wonenu mu apega me se Christ asumdwe enkan
4: enkan
3: so no ene de wutie me pa ho
4: acha
3: mo ewrade nka ho otamfo bebre na wuye ye wate de wochiri wo aso wo ma ho nto obebre obeda fo na wapega wate aha mi ti odi na apese nyame nyama ho
4: ndi
3: pa chu
4: ku yale pa pa pa pa
3: pa pa osai ni ku yale aya kwa yale
4: that's
3: right mo kwada doctor am ya say united abba still
4: yeah
0: yes, papa.
3: Ablant papa mpato what to say?
5: Oho ye.
0: Eye, mate wo nka fama wo mame. Ba e fama wo yere, fama wo yere. Fama yere mama.
4: Hello.
0: Opa nyini ma me mate wu kru nka.
3: Oya le ya che wo hu.
4: Acha.
3: Utie me.
4: Acha ni ti opa.
3: Asam wo ho wu kuma asam wo ne ho. Asam e wo ne ho. Na sa ya nyade e. A mom pa ye mu odina mano a. Unya wu kuma. I will back Jesus and the Anokore. Say, Yanya, dear, farm, mana, because a some war. Who could I, ya dear? And yet, I am one for some. I was uncle, tell me, be a man, what can be beaten out? Who could, why, who could, dear, Menelekasa, one of them, a maker?
4: Why,
3: ya, wonderful, why, ya, wonderful, some. Awo wachi enti se wa miya na mo an kansen bia mame amu wano mame kasa monchirao onza nafusa nane nansu apega pega na atwe anani ya mika emebua
4: ohopa anisa apega abaka nukutuji
3: apega apega na atwe na kofom na sa apega ne nanse ne nafu nyina na lechira wade ye mini ye difuo ete me kafu nsu mu asa nyade obi ka na meka mini nka di obi ka nyade obi nso so kire na mi kire bie me me ka urade adwene na atero kwaso mini ye difuo na mete ha ko die mi hunu ne nyade ni obi enabi ni bi na obi hunu ansa wuli aba betena wo nchen
4: ntacha
3: wa wuli aba a wa yi aba wa betena wo nchen
4: ntacha ne leti
3: na ni afi
4: ntacha
3: me na wo kase wa wo
4: ntacha wa wo
3: na wo nte wo nche biem wat wo nche biem
4: nazi
0: me da se
6: awoɔ no akora ne wɔyɛ no wɔne mo koro na awoɔ meka wo sonsomu adeɛ awoɔ no akora no awoɔyɛ no awoɔ no akora no wɔyɛ no ɛyi wɔne mo koro ɛyi wɔne wo koro deɛ mene ne ka sɛ wɔne na awoɔ sɛ wonim so nti na asɛdiifoɔ meka asɛm nkyerɛ wo no aha metie wo wote sɛe mame nyɛ akoma na menka nsɛm ɛmaabo ntu maabo wuru nya aboterɛ nya akoma na wɔ ka asɛ wote sɛe
4: akoa kɔfrɛ nyɛ hwɛ no na wonaayɛ gama a ɛne na tiɛ na mfrɛ sɛ bosa akɔlaa no mede sa akɔlaa a apa wo mfieɛ woso bosa mfie ata maka tɛm sɛ mentwa so na mede baa nkɔfrɛ bra no ankɔ mu
6: sɛ sɛ bɛma na ɛka sɛ twa so
4: mfatwaɛ
6: woso so wankyerɛ ne kurɔ nso da wodeɛ nya aboterɛ na menka wo sonsom asɛm meka wo deɛ ahinta na deɛ wonim so wode ato so sɛne wafrɛ me nyɛ wone wafrɛ me sɛ wona wafrɛ me meboa ɛna wɔpa yare saa ma no na anim sɛ biribi sɛ ɛbaa bɛpiem sɛ wodeɛ wonim sɛ wo frɛ no mabɔ mpa yɛ ama no na tie deɛ wɔ hɔe akora no awoɔ no a wɔwoɔ no ɛyɛ wo kunu ɛne ne naawo na deɛ problem ne kɔfa baa yɛ ni ɔwoɔyɛ no bɛrima no sɛdeɛ wɔ sɛ wɔyɛ de ma akoraa no wɔnhwɛ akoraa no enti wɔne akoraa no kɔhyiae ɛne wɔ ma wokasa ɛne wɔbɔ ne dua sɛ so wɔyi sika de ma wa tie ne yie akoraa no a yɛwɔ a wo nnuaba no a ɔbɛtena wo nkyɛn no wo kuro ɛne ne kɔhyiae wɔ aberɛ a na wonim ɔwoɔyɛ no akyi ɛna wo a wo nnua ne ba ne bɔɔ ne dua ka kyɛ ne sɛ wɔno ne ma ne sika nta aduane ni ne sɛ bɛrima no yi sika ɛde ma wa duasɛi ɛnya no ɛna wo nso wɔyi sika ama ade atɔ adua wɔyi sika ama ade atɔ aduane adi fama na fama no wɔwɔ nkyɛe na memu sa no fama no hello ɔpanyene wo yale na wo pa yale sa na meyɛ diifoɔ kɛseɛ nso a mete radio wei so menkasa kwa nhyiraa fɛ mu nyɛ radio nketenkete nkorowa nkorowa bi ɛna mete soɔ wei asta fm nso so a wokɔ tachi ma ɔno nso wogye ne ho menaa ne mfufuni ɔno nso so wɔ hɔ ɔno nso ɛnyɛ radio ketɔ wɔ tachi ma ɛne ne mpata mu ɔpanyina sɛm a meka wotie ɛwɔ radio no so meboa naasa nyɛ nokorɛ meboa ka asɛm a meka ɛte sae woyale nke yɛmfa mmerɛ me hɔ no ansa na anka maka nsɛm no aha yɛ hen wo se ha yɛ kwa ho oluma wante ma papa no se ha yɛ dɛn wo se ha yɛ kwa ho asɛm a wadiifoɔ wɔ yerɛ frɛ mi a mekan meboa wo se wadiifoɔ wo boa odifoɔ ɛyɛ no korɛ
7: adifoɔ mebrɛ ayɛ kɔn ma ne

0: aye fama aye fama wo yere asema me pa no waka fama aye fama yere fama yere mami mami nyabotira mami nyabotira na radio na manfo tie mami asema wukuru kasa watede
1: ata wukuru ngire mi
0: na wun nyine wose yese mbe radio zo a de ketua na me kana
1: kontra kasa me nyana mdena
0: wosai
1: mdena kaka me nyama kwa bra kaka me nyana mdena
0: mami
1: doctor ne pa
0: mami afedi asa ensama meka watibi nanim sa asem wo ho
1: ntacho re di sise akure na funyi na aba oko wo asu nyako ma ne ho na akọ
0: aha wote won chan wo kwa wo so obekọ ma ne ho na akọ wo
1: ai nam tuto no ma nyana nam de ne koy wo ni enyi mame sa
0: aye mame enkasa bebre anapa mame emabufu mesrawo ofra me ana makasa ansam na kyerwo amo wo hu se se na ekro enti eye diabo ana akra na bo no disa mo mani anko ho na anapa ma mfa na amade a ene ye enyi obi ne kuma ntwi papa nya sa na tie
2: bosia ko
0: ne da se mame ntro met mame ntro tre metra kwae na wate
1: Anche.
0: Wo bafuro ka no. Aba be si kuma se so an run about. Wo be si so an run about. Wo se wo pa ahinkro ka ahinkro. A wo fe so ahinkro, ahinkro. Wo de bo me pa ahinkro ka ahinkro. Na wo de wo tra ahinkro ka ma wo se wo be si wo zen feeling station. Bi aye de se bi asanya mo am ka da mu so amefa drop na aba me bo. Etuudia odo so amerua na baato ano wafa yimel kro kononom afrancho kwa no dia wose wo pe ahinkro na wose feeling station magina feeling station mo friend zen un ko dra ahinkro fie enti mekyerekyere ho ye enti odia fato so na mekyerekyere ni ye why papa yini firi so ni anko foforo so papa anse me meka sunsun mu nsem amanfo afre la no do so se na wanim se me ka nsam ru ona ayedai akire no da bi me meka sunsun nsem o me ka dia wo wote abehu ne sa woni di fo na ayedai asi ayase yase nkurankura asem na me meka meka sunsun mu asem sunyo obi ananim sunsun mu asem enti pacho mami nsi number no so 0 5 3 5 0 5 0 5 4 4 more 0 right 5 4 4 94
2: 32
0: papa yonko
2: 0 5 4 4 94 32 01
0: obi abala no so yonko obi abala no so hello Christ asumbien kan
3: asofo asumbien kan so yamenye wadu
0: amen
3: yamenpeja anko soro
0: amen
3: yamedi ojuro duro no mpeja anko soro biem
0: papa na wa sirame wu sirame
3: difo osofo unim ifri debiso ne bai
0: utasa waba me hoda
3: nyabotere
0: ena mitu radio nsira FM kakraka we na anope wa sirame sanu
3: sa
0: ewurade nya wo so wadom wate
3: amen
0: ewurade ma asem nto da
3: amen
0: wose wo firi debi so sa hwi debi so na ba me ho
3: debi so a ni
0: kokoro
3: aha so ba kaya ano papa bi me de early me bye
0: aha
3: mi yare papa
0: wose ya dai
3: mi yare papa
0: ewurade nka ho papa wa ka asem ama me ra ho
3: Ishira adawuruma
0: kese na wutie mi wo Ishira FM no so wo debi so wo
3: anya asem keto akora
0: awo moti TV ne niama so
3: se na mayare
4: Ishira FM
3: mayare pa kete mo ame se ne tukuku ne tobi asase
0: aha
3: kwa sasi
0: aha
3: si die papa abedani mboni mpani tu ni kukuni si die kwa adewasi kukuni manto ya kashemu afi die wajiku kukuni kulefri mizemu

0: sa emre wuduma dia na usika wanya na sen chira unyedie eh aduane to bi yam ayasam onidi ya ayasam wose me hard days ene ne bo ano hyehye no me so mu ko difufu na dwei obeda ne wada indigestion ni nyina nti na ohia adua ya sk heba mixture ene no ye e take care your funum asiesie ne ase bia wo ho se ne kura betra your funum no obeda wo ho na hard days aye ken se obo ano hyehye ene indigestion betra so a wudidi wi na dwane gejina obo ekwa ko bruce a fe kwa timi ko fa bo fun de bro na ya wo se fia ohia adua ya sk heba mixture na etimi abuo etutu ha we nyina ase apia offer ye obetra se na wo ka na gana
1: juma sa na be kana
0: amen ka ba me sana gana juma tie gana juma yo bre juma huna me ya ele di beja ye nso etina wo ka na wudi ka na nu su ti na doctor adwene ho akofa adua ya ultimate di aba se ne omo mu kukuru omo mu suya me se wo to office kura asam da so kye so wiya betu ka gana kwan nye obekɔ beba no ohuna betutu ohuna betwetwe e ba sa ade a kyena wo kwa dwuma na ye ne hani hani hani asekɔ asemkɔ na wo pe ba bi di ahye me pa akye wo ene gana fo nyina wo yuso dwia ya ointment no eh wo so de nyo bi na ka kyen se ne na wo ma dwuma na wo kwa dwuma wo de aho kika mapa ene ye kɔ kye so no wo sori ya ho de ne wo ho wo timi ada ma de pa akye no wo sori so ho de ne ho sisi ne ho so na de ne kenya ne sa na ze piano se wo ntira fi ma ne kwa dwuma
1: okay
0: so hia bi se ne ba bo ana maso maso ma akoba ya wo
1: se bebi ben wo
0: ben wo fie biara ankura kura biara hia adua ya ointment
1: se adua ya de meka be box mi nu
0: ya de bebere wo
1: se me won kan de me kwa box no no de mame
0: se se ka wo kura tu ka ya na ka de aduru ho ke be lo duamo
1: me ba be
0: e mo se ne se wo tu afie bei
1: o de meka bebere me ba be jima de
0: ye be di asem no beba enu ti no so hia bi se ubenya dwia ya ointment na hunam ya atimi afri usuo na beme ni imagine yoyoyo beme ma yewe ne hu beme wo ba ne mra ni mebre no ye fe wo bumpa ono ni ne wanum jiri ka jiri heba mixture ne capsules ne sa brand ti o shia ne sisi mo din ko to dwiri mo aye din e budget bi di ni mo fi sane ye nti e bi pompe ko beme no mu a e we chenya me so ba no tumi sa wase ago no he odin ya tenkapa no wi awadi adanse pa wo so ya be amani bi e bi amem asem no e kofom sisi ni maye mre be amani maye mre se ne ye ko bi die pega na tia
2: come on isra 104.5
3: e mu adi
4: bema wo junso ne mu pae e bikam e yawo ene moja edi akira ana wo tempampan e wo junso ne chi ensansa gu bema no ho edura ebeboa ene amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ene amuzupi wo benya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinam
5: Na mwadi gati na ase, mwono mdiye
6: Minuya, dada nwa
5: Anu diye mwcha mwokra En safo fokra batao
6: Jack,
5: mwenye nchile mw Ankuna mbren suye company limited Ene din safo fokra batawa Yefeno diya kubites Oh yes, ensei emuda oye Ye du numra, eni ahay enaye Na anuwa, etse de din Hangover bie nim Eyema oba, obune nsa, emeye Bema onti mi mkosye nim Bema onti mi nidi Ane diya na posu ya ne ya Ensei, wunu No hangover at the phone say ya and ya ma koda wenye ni fear do watch it. Oba wa fefro and in the omani banu for se wope dia kubitesa ubenye biato drinking sports in the bad bia and now pedu dua tua chicha ankunan brace your company limited ye chida kwan oh kumasiya inside and answer winye ni komo 0597578800 and now 0244606495 agratoi FDA Fwa jia tumse ye Dia kubi test